ishte Shvicër Oksandë numër 1. Tje kryshte Classic Rock Songs. Und tje beshte aktuelle Rock Hits. Das ist Virgin Radio.

ishte Shvicër Oksandë nëmër 1. Dje kërështë Classic Rock Songs. Und dje beshte aktuelle Rock Hits.